0: BC's Missinippi Chimowin is brought to you in part by the Government of Canada with a funding contribution from Canadian Heritage, Indigenous Language and Culture Program.
1: Anuchmane maga piego gisigao igo haina ni ogi mau yagawa upinawi pis. So yego sinisti gisi papihta mano me ko tau mihchito ma yaka me toska me ko mana yak kapinawi ch kuawi ch koga yak pidisi sa. Muda kaki to maga tihtu iska chanspa hamui pats. Minister Guskawi Saga Higani, Yato Tahu Maya, Yinanto Awichigi Samana, Yimanawi Chigi Guhaya, Minamani Sigi Pagitaha Chigaya, Yet the Pan Sawi Chigi Sugar Nasa Chigna Mischigo Sasui, Tuaki Gakachkagi Achamustago Aki Saya, Catherine Uchaschayu, Matisa Boy Gominia Gachimuich and Dotitan.
2: Tony was squan, Taya, the West Take of the Muak.
1: Mother might to Ginanto Gakimuak Chigin Tawitin and Nippy.
2: Ah, but Maki Papa Stigio, Kakia Kiwi. See Piani Antonia, he castigi.
1: Yeah, Mtonani Haya Mustachiski Yoga, Nisti Cinnamon, it done the Pita Gia, Mudagi, one the Pico Tahaya, Kigaki Mosmago Motim in a Sociagi, the Gohatispaki, but no manipi.
2: Ah, Anton Markinus is in Ota Antonis, while Niki Sagawi gave more.
1: Ayako tumi nocha ya modi ko dako ta kaspiti uta pasti ko magitaski na wete sapi chao so modo sam asta si pa kana ayako tisko ti ko chigita man forest fire.
2: Aha, peko vanista ka na ko imo ayako kiki pasti ko swa ka pasti dios ni ka kumwa.
1: Ya mido asno mi ka kumwa. Me doska me nome at sage pagao at sage genokis chiganza maskosia na na toki ko at ni tawe genata ya ko wau wagme na ya pidisi saga ya tan smani sikis kisin ka ya tan somi ki taka me kisi koti
2: aya hum asa iso maka ki ni pima ki wati to sanot skati spai umana ya uipati ki ni uskang nada. Iwa tama na semsteki, takuya etu kohi nato tisi saksi sipa ki kieto wautsek. Iwa iku manikin toho wihka jas, suni sipia saka ihan na huhu. Hanuti wa makiwai, niin anue makiwai, auia kaposi sipua makiwai, niin itse nantisku.
1: O tio kumina mä niinku siitä ka mikä se on, kun siis mä koskaksi pehkä puhua, sä ka puhumin sitä kapsko, kumina mä niin tavaa uitse kuin miikat.
2: Aha. Mä kiikaa se on mantuna, voisin mäkin niuskan kiitti, tää niinku pitoski voisi kua tiispäi kuuna.
1: Mihin ja mihin on kiittiä, jäkin kuin pitos säpissä noga ja pitos on mäkin kuin ispäin nimäkä.
2: Aha. Tunnanna. Mä käisin vaan taui omaa ja ikahti mua. Niin se vaan niitä kajaua.
1: Eikö siis aika aattaa mä niistä tapakin se minska, itne minä puhua tuska näkö ja kuissa kiminä, eikö siis aika, eikö ikkö sitä mä näin?
2: Aha, eikö se mä niistä näin, vaan olisi nyt noki kukikin, mä osaa kiinni minäkin, niin sittenkin.
1: Min saha puni pigmenekin osi yoks siis kun teitte kannan pekotsa eikö tsiki kuin mitä sen mitsuin se
2: aha no tsitte ko ja ku moi moi akso nitte ku tan stahi istan maka min tu in tu ja sta kabiki pokki vai sakaku tiki wal din sahni na piakot.
1: Aha. Ayah cima na pagwane kam me koki giwi ki na ka cimi ko ape ki giwi ki man ka yati.
2: Pagwan kam koki ko ki ki te mi ko ape ka na so ma ki hui ko suni sa ka I ka ne. I ko ti ki o as ka I kan te ka na ki te ya ka so ni na sa ka I ka na ko ki si pia. Ni ko ape ki ki hui ti ki ko pagwan kam ko ni na ma no ko si ka ti ki pagwan kam ko I ko te ki hui ki.
1: Ja jag tror att mina män gick jag av dig, gick jag nånt att jag gick jag av dig.
2: Aha, när ni spelar gick du så här till mina. Gick ni oss en gång så kom man gick jag av dig till mina. Ah, så om man gick jag av dig till mina, när ni spelar gick du så här till. Gick du man gick då och pissade så jag såg dig så jag hade inte fått ta hårt.
1: Ja, no, vi spelar oss I hans. Jag kan inte säga att jag inte kan säga att jag inte kan säga att jag inte kan säga att jag inte kan säga att jag inte kan säga att jag inte kan säga att jag inte kan säga att jag inte kan säga att jag inte kan säga att jag inte kan säga att jag inte kan säga att jag inte kan säga att jag inte kan säga att jag inte kan säga att jag inte kan säga att jag inte kan säga att jag inte kan säga att jag inte kan säga att jag inte kan säga att jag inte kan säga att jag inte kan säga att jag inte kan säga att jag inte kan säga att jag inte kan säga att jag inte kan säga att jag inte kan säga att jag inte kan säga att jag inte kan säga att jag inte kan säga att jag inte kan säga att jag inte kan säga att jag inte kan säga att jag inte kan säga att jag inte kan säga att jag inte kan säga att jag inte kan säga att jag inte kan säga att jag inte kan säga att jag inte kan säga att j